Yam tsar tsidambir gilvatan jinam tang long chintang tsar jinram ga xam kintan ji nyin gong chinambir gan kamsang tar ta namba tsu san jinong zimbanda yina nga chu chorun jang chukun yin chinkang warkilu long chinga chay ta thora ra thofsun di kata li chvunuga na zim changa li chin thorin jirka ga tahtunga li chinda yin ta thorin jirka li chindam tsu nushana chu zankur chikang yi tani gza dawa ra gza lhagba gza basang jiga nyin gong di tahtunga yi ga yoka. Tumar taa thurin jirka leetsindad la dhamik jachi girgindang thubchuk namba ga thangdi gyaarnang gan tsuwaan da chorchi damba zi yungwi trahi mundan shina yin titang shorda yin gyaarnang ga dichil yiqoon da wil chi ati chi namba yigin karga fshabzig leetin rangnang ga samba jibzin ga dhapi riwara gachigin yina yin Ritani ngai na tirang ti chulh chigrang ga thorin jer khle chin da gam don chin bar ar chom jig ba cham lo ma yin ni na tirang ga ti chulh chigrang ga le chin di na go jig si yo na zik chan chung ani yo tang chu thorin jer khle chin da na chan chung zer nga zik yo ka man ran zik ti na tirang ji na cham ba dung ong di lo sung ki ja sa lang ga cham ban da go jig si yo no ma chil ga cham ban di na da dar tam chor ngum ri lo ta chim ong da na lo ni se mi che lo chu khier zang da tirang ga le chin ta tong kang gar kalam di si da li ni rang ga Tal homjum gub jerim di chun na jachi girgin tang thubchuk nambam tsunu xe na jiji gongsang rangrang a jiji rangang ga di chul ndangi zig yo nu tig ayar gin nang gashkam dar. Tani yang achu uche tsukul irg soso gangz gam tsunu xe jinar jiji rmombo an chorko sa ga nira yang tere la. Taga jindang ga kirga dika li shika la kani xe lin tsuna yang jiji tsig chini war gub dung zig. Gantar chi nambam tsunu xe jina ayar gin nang ga di chun da ta rangrang a jiji ғаңнуғы дейтілі юқуан зомбузғы енуғы ұрттыңыни аяргынныңғы дейтінді вешчүліш ертіңгі лақайын шығыр иван нәнтін зінжуінді кәчен бұр етіна дерінгі лобзон күйжасыялыңғы самбанды нға лобчуғы херзің амсону жәна рынғы дар мөмәң-өмәз аяргынныңғы дейтінді вешчәлі дәлі шава чызғы лихка чызғы рыбзғы Олдерім тұмызға шығынығы өзерім тұна тұз жарам, нюңа чызғы ек. Тәне ең ата жәтші тұмнер бағызғам сөніп шәтчіна, та қойчақ та жүрі қойғылғы ешінді дұғы жәмек тұндығы қызу хир. Тәне ең жәтші тұпчығынан баға мүксіл рыңтың кіргі наним жәтші тұпчын тұмар қам сөніп шәтна Data was in the need after listening to Sanjin on Shimbi, Jachi Nankanabi Tonayung, Tandiranga Yarnangan, the Yamjuta, Yarnang Kurga, Charza, the knee, Yarnanga teaching the wish to see Tangala Kanin, Rangaji, Sam Tatra.